0: marayo tira nga waiwai.
1: Te ia o Waikato, te tūranga waiwai o ngā kōrero koronai hana, tahuri mai.
2: Ko te kapa haka, o te pau o mangatāwhiri.